an gaida ya hasiyar sabu daga jihar Bauchi muna godiya kwarai da gaske bisani an saurari su lawa kamba wanda Sanusi da waye suka muna waka ta musamman ga tashar Bon FM muna godiya ga KMB da turo muna wannan waka mu gode kwarai da gaske yanzu lokaci ne da zamu gabatar muku da shirin mu na gaba shirin aboki mai hira tare da fatan mai sauraro an shirya